सूर्य तेजसा इंद्रादीनां च नेतारो दग्मारी च योस्तथा अथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां दुर्याचन्द्रम् असोस्तथा तां नमस्यामहं सर्वान् पित्रे नप्सु तानां ग्रहाणां च वायवगण्योर्नभस्था ध्यावा पितृभ्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षिणां जनी च सर्वलोकनास्पिता अक्षयते नमस्य नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः सप्तसु स्वयं भुवे नमस्यामि सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्ते धरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगतामहं अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄणहं

जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तो स्वधा भुजः ॐ निशुम्भ शुम्भ

विंध्यवासिनीं अरूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्ट सृष्टिका